0: pasta de alo, pai.
1: Sau de asta prosacină cu un narcotichei, cu de asta. Să spați, nu ne
0: spați. Și spați.

0: taștea de alu, păi. Și au de-asă prășacină cu un narcotic, cu de-așa. Să spați genunia.
1: Spați. Și spați.